0: पास तुम कुफा भी।
1: Tumpkula, shoto tumpkuvav.

0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: inona moa ny alemetsika amin'ireo fotoana izao? Ny alemetsika amin'ireo fotoana izao dia tsorona fa ny fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina. Zay inona no ataoko hoe fahosana ara-pisainana sy ara-tsaina? Eto amintsika dia ohatrany rava tanteraka le ezaka mba hieritreritra sy andalina, fa zao hevidravo ny rehetrarehetra zao a dia tonga de ikena ho maro. Rehefa mahaivavy ianao a, avavy ianao a, de manandrariny, de mahatonga le fomba fitenenana amin'ny teny latina le izy hoe volo ergo sum, zany hoe rehefa sitrako sy vazavazaiko le izy a de manany marinahy. Ka zay manahirany zay, zay mbola lovantsika amin'ireo fotoana zao. Ary isan'ny zavatra lovantsika amin'ireo fotoana zao dia ny fiheverana antsika fa mahantra miankina amin'ny olona rehetra. Zay ny zavatra miseho. Dia raha tany ianao ka anerina ny hoe sendra mba manazava hevitra tsy mitombony zany a, dia lingilingy ery miazakazaka manebaka, satria hoe fisainam-bazaha zany na fisainana tsy mitombony zany na fisainana mitsangevaefa. Zay ny mahavoantsika izay zavatra io. Raha tsorona zany a dia voageja ny fomba fisainantsika, ka tsy amin'ny fisainan'olona voageja reraka no azahoana mandroso amin'nyity raharaha ty. Zay ny zavatra tiako hazava amintsika rehetrarehetra.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: Xota o tumbuco lá, xota o tumbuco vava.
1: Yeah, yeah.

0: बस तुम कुफा भी
1: varotra voasary avy ety voitsiny voipeno da itony fivelomanay atra amin'ny boana teto ambonin'ny tany da mivarotra ny voasary tony mivarotra ny vokatry voipeno da iahy ny da sy magnome siny saky da fitiavany ny fazakananay zany mahatonga ny raha isan-karazany isagnekenany tôbily amin'ny araby daholy aby kanefa ndray zany da tena misy efeny amin'ny fiainanay agnaty volagninay satria iahy za zany a da tokony ho avy zany tôbily Tananarivo amin'ny faritra aby daholo gnagny angalany tony vokatra anay tony da sy avy zany noho ny fanakanana isan-karazany tany fanjakana io da avidinay zany garabaraika koa itony telo arivo ny famarotanay antony teo tamin'ny isan-taogna da sy lafinay da nazesinay dimanjato ndre dimanjato zany koa da mbola sy lafo satria ny tôbily amarotanay anazy sisy da olo amin'ny tananay atoa sy vidin'io satria samy managna fitorany aby olo andeha ma agnano zorony agnalandray gnagny amin'ny telo arivo isan'andro say marary amignagny da voatery zany midiboka an-dragno lagnarety da sisy aminay tiagny agnaty volagninay zany kriza satria sisy atokona ndre raiky ahy da sy mahazo mivelagna ka da gnanay tony zany da mifitaraigna aminareo mpitondra fanjakana ambony aby daholo gnagny aby na ny commune aminay atony distrika ziska ambony aby daholo gnagny mba isozovy analay amindray aba mizaly ahy tony tena mizaly da ny fafatesana ny sisy aminay tony kaigny da salana sara ny vatagnanay ny saignanay zany magny mizaly da ny firopaigna gnany mba mamozy anay amitiagny ny firopaigna satria da dimampolokoza magny firopaigna da amizaho zany da asany dimaina ny firopaigna da niakatra koa ny firopaigna za da telonjato ny firopaigna da sy voavidinay koa zany ndre ny firopaigna raika zany defa sy voavidinay da eva izany zany saky da tena mandrendriragnasa iza hoe hoazagny efaranay raha sagnatria mbola mitohitohy tiky da hoarasagnany saky efaranay tony na ho faty misy aza ka da za ny taragnanay abako
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

0: shout out to Mkula, shout out to Mkuvav.
1: Yeah.

fahasaromarena dia hoe mbola tsy tena azo lazaina hoe filamatra isika. Tsy ao anatiny ny listra mena so ihany fa mba misy an'izany eto amintsika, fa na izany tsy izany a mbola betsaka ny ezaka tokony ho atao. Ny tsy fahalalana na fahalalana manao gazety a amin'ny fampianarana fampiofana izay ataoko dia mariako foana hoe mpanao gazety ohatra midy ao anaty rindrina efatra. Ny rindrina voalohany a dia ny fanjakana sy ny lalàna, ny rindrina faharoa dia ny tompony orinasany gazety sy ny tombontsoany, ny fahatelo dia ny vahoaka mpanjifa ny vaovao sy ny zony izay ny hoe zo hahazo vaovao, ary ny fahaefatra dia ny asany gazety a sy ny ataontsika hoe conscience na feon'ny fieritreretana. Ireo no mila anokafana varavara kely mba hahafahantsika miaina ao anatiny tena hoe fahalalana ara-panaova gazety, ary ametrahana varavarambe amin'ilay rindrina fahaefatra ny teneko teo hoe ny conscience, satria io no tokony baiko ny asantsika, na eo azy zay mety tsindra ataon'ny tokony orinasa tserasera, na eo azy amin'ny faneriterena ataon'ny lalàm-panjakana, fa na eo koa azy zay mety hoe fironana eo amin'ny mpanjifa, mpiaino, mpamaky mpijery a, dia ny antsika ny misy sy

0: Stumko, vá, vi!
1: Tena kely a teo amin'ny faharoa tena nitantaina mihitsy satria efa derinay minitra le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipan'ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatra amin'ny farana.
2: Amin'ilay teo amin'ny farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy zay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatỳ Madagasikara zany tsy
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa miezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena mety tsisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ilay malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra kara zany sao tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io tokoa.
2: Nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supportera rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana antsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bu a deuxième mi-temps zany tena nisy an'la baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsaka raha ny an'ny supportera sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahitan'izay le hoe nanafika foana ry zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa niakatra ny aimpanahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tirobua dia afa-po izahay.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: तुम क्लास तुम कुफा भी
1: Ni nulla talo sine che tina tsom tokun koma fena le kultura taloa mola pa kultura tsom tokun ni tano on soa tano talo tsun o tano e ami parla pombolo pala tan e tsom pesa kun pala tan don kesh lipi a ki na ton sian le re manen tsom afin sian an tsun ke o tano pi taban ke tsora maso sana ha yo no matu vali ve ambara masan ni a ki matu no ye tsian
2: Le gas tena paritaka tanteraka le mahamalagasy tanteraka mihitsy zany simba an'izay zavatra izay manentana antsika malagasy zany a voalohany indrindra aloha mba anaja an'le hoe fifanajana raharaha-pisikina za tsy teny hoe firazanana hoe ny pisikina zao hoe tsisy tsisy asany tsony le mazoky a tsisy asany tsony le amin'ny akapobeny ray manontolo mihitsy zany simba zay zavatra zay e
3: amn'izao aloha zany tena raha izany fanajana zany efa matetika efa tena tsisy tsony satria ny akizy amin'izao maky zany efa matin' le hitanao le tsy de fahalalam-pomba tsony zany raha za zao ohatra ataoko ohatra nyteraka hoe misy olo ndeke mipetraka eto da tamin'ny andro taloha manao azafady raha nefa lasa mandrefo zay aloha de tena tsy fantatra tsony aloha fa zay mba arakarako zany za zao mivaaolana atiko zany a de hoe tokony ho averina le izy satria ny olo ndehibe zany tokony ho ajaina foana rehefa zoko tsy maintsy ajaina foana eny ho antsika malagasy zany antsika tova zatovy retareta de tokony anaja nyolondehibe zany fa zay ny fahendrena indrindra
4: ny kolotsaina malagasy ny tena vendama aloha zao a de mikasika amin'ny fitafiana ny olona zay efa manao fitafiana tsy moatina tanytalo famianjaanja mafitanjafanjabata efa teo aloha izy mamoentina tsara de pisiny zany koa lasa tsy ohatra ny lasa tsy manaja n'le fomba malagasy tsony zany le olona fa manaraka ny fomba mbazaha mba olana roso amin'izay raha amiko manokana moa zaho kristiana de tsisy afa-tsiny hoe manoy tena ao an'andriamanitra averina amin'andriamanitra ny olona de zay de afaka manova ny toetsaina afaka manova ny fiainana de milamina tsara ny zavatra rehetra tena tokony toizana mihitsy fa zay ny tena mahatsara fanentanana zany a tokony verina malagasy tena malagasy ny malagasy rehetra mandeha ny fiainana tena malagasy de mandeha ny famarinany
0: saotra tomboko lahy saotra tomboko vavy.

aty aminay zany de misy tokoa ny mpizolanina afangaro fasika sma de aza to andehanana tsara lalana nizy araha tokony misy rambole araha tokony atao mba hiverenan'le nivoan'le chausse zany mba tsy defitro ny rano rehefa tonga ny fahavaratra fa fanamboaran-dalana zany taty aminay de tsorona fa matetika izy tsara mainandro ny lalana de matetiky ny conséquence zay zany vokatra zavatra y de hoe olona manana katikatra manana tracteur manana camion manana moto sy zany tena afaka vizivizy ara-dalàna fa etiny olona mandeha tongotra mankany safina andrina.

Jesus is love. Amazing. Thank you, Lord. Thank you, God. Listen.

0: Ni colonel Richard Tsimanava, ministre ny fiarovam-pirenena, no niantefany ny safidiko. Koa dia manendrasy ao anio, eto anatrehanareo, andriamatoa filohan'ny androm-panjakana sy andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena etim-bahoaka ho amin'ny fampandrosoana ary eto anatrehan'ny governemanta manontolo ka manolotra aminy ny fahefana feno eo ampilatanako mba hitondrany ny tany sy ny fanjakana.
1: Andriamatoa filohan'ny androm-panjakana, andriamatoa filohan'ny filankevi-pirenena ho amin'ny fampandrosoana, andriamatoa ministra isany, mamelay ahy aloha ianareo hitodika amin'ny ray aman-dreny ajaina dia ny generaly Ramanantsoa. Mon general, tsy amboadidy a mon general satria mitady olona andray andraikitra izao fototsarotra tiavin'ny firenena izao. Keko fakany sy andavany izao fahefana feno atolotra ho ahy izao koa fisaorana no atolotra anao amin'ireo tsodrano sy firarintsoa nataonao ho ahy sy ho an'ny governemanta tarihitra.

0: costume que vá vir.
1: Timicinina mandeha amin'izao fotoana izao timis. Ary zatra tokony ho fantatra filoham-pirenena dia izao. Ireo zanaka GZ-reo, inona ny herin'ireo? Ny herin'ireo dia satria novelominay a tao anatin'ny fikirizana, tao anatin'ny fahasarotana, tao anatin'ny fahantrana, tao anatin'ny tsy manana fa tsy maintsy manatafita zanaka. Ny filoham-pirenena sy ny foronzony teo dia naniny nanatanteraka ny nofony izy. Tanteraka daholo ny nofony izay tiany rehetra. Fa ny nofon'ny tanora malagasy, ny nofon'ny zanakay, nangalariny satria nokotehana firenena. Nalaina daholo tsy azo alaina eto amin'ity firenena ity. Nanomboka boîte de rose, avoaka volamena rehefa tiana voaka, avoaka ny vatosoa rehefa tiana voaka. Zay tiany izy ireo dia nataony daholo, namidiny ho anao sy ny taranany. Fa Madagasikara dia ho an'ny taranakay, Madagasikara dia ho an'ny taranaka malagasy, tsy olo-tokana. Ary inona tsy atokisana ianazy? Nasorony gouvernement, eny tompoko, nasorona ny gouvernement. Gouvernement efa tsy niasa raha teo moa fa ianao no mibaiko azy zay tianao atao. Fa ny mbola manaraka an'izay dia izao, tsy matoky anao izay tompoko ao. Anendry! Izy indray no andeha anendry ny ministra mila CV ye, betsaka ny anatra CV any. Fa zay tianao ihany no ataonao eo tompoko. Efa na enina ambin'ny folo taona nataonao teo a, tsy misy n'iny fanindrina vahoaka ny nataonao teto. Fanindrina sy fanatenam-bava hatramin'izao. Fa zao ny teneniko andray matofoloha, mato manompoko izao zavatra izao, dia tadio fa ny herin'ireo tanoranareo tsy vola tompoko azafady. Tsy ahino ny fikirizana, ny fahantrana izay nitsanganany eo hatramin'izao. Tsy mandohatra ny tanora malagasy andray matofoloha, mitsangana ho an'ny hoaviny. Le nofo nangalarinao hatramin'izay tsy maintsy ho azo ny tanora. Manentana ireo ray aman-dreny raha natsapa ianao, mifomarana manisa vola anaty poketra ho atao firetsy misy. Petraka amin'ireo tanora ao, rehefa tsy tafiditra any amin'ny oniversite akatso, tsy tafiditra amin'ny oniversite fanjakana, tsy mianatra. Efa hitana andray matofoloha ve ny tanora maro be isaky ny inscription ao akatso? Tanora reraka no milahatra eo tompoko, tanora tsy misakafo no milahatra eo, te ho tafiditra amin'ny oniversite fanjakana. Ka hoana kehitriny ireo tanora reo no mitolo. Mitolona satria te hoanana ho avy toy ny tanora retraretra erak'izao tontolo izao. Tanora malagasy mahay, tanora malagasy manana ny anjany, tanorana malagasy a tena azo atokisana. Ireo ny rarian'ny Madagasikara.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.
2: Baby.

ny fahitanay anazy malona ny 29 marsa 2024 sorarivity izay tao afaran'ny falaniany ny filo izay mitondra kehitriny izay ny vatatenany moa no nilaza paibe maso ary nasanteny ary fatambahoaka fatapirenena ny mahavazaha arataratasy azy. Manahelo izay satria nitolona tamin'izany atao hoe 29 marsa 1947 zany dia namoizana aina ray aman-dreny maromaro. Nitolona tamin'izany dia nifiadiana tamin'ny mpanjanatany na ny vajaha. Fantaniana mipetraka ho anay izay dinamika dia hoe mendrika ve maha gasy tolom-bahoaka ny 29 marsa nitsanganany vazaha akalazany zany zavatra zany satria ohatrany maneso ankolaka ny tolom-bahoaka raha ny fahitana izy ny dinamika azy. Aminay izy ny dinamika dia tokony mba ho jerevana akaiky faran'izay aingana izao toetra raha zao satria manosihosy ny souveraineté ny mahamalagasy malagasy ny fandrianam-pirenena. Ny fandrianam-pirenena antsika mihitsy no voahosihosy ka sarotiny izahay.

tokony tadina tsara fa rehefa miteny ny atao hoe fanjanahantany isika dia mazava tsara fa fiarahamonina anankiray a izay mpanavakavaka izy io. Misy a ireo ataontsika hoe vitianisa fa mizaka n'ilay atao hoe zom-pirenena frantsay, citoyen frantsay a, izay tena vitsy dia vitsy a no ambony ary manana ny tombontsoa rehetrarehetra misy a teto amin'ny firenena. Ireo ilay natao hoe vazaha taratasy. Fa ilay ataontsika hoe maroanisa malagasy indizena kosa dia natao fitaovana ampanankarena ireo vitsianisy a ary ireo maranisy ireo a, ilay ataontsika hoe olona zay tena ahoana reny itenenana an'izany hoe natao a fitaovana fotsiny araka ny teneniko teo a mba ho tombontsoany ny Frantsa sady ho tombontsoany ireo mizaka ilay zom-pirenena frantsay. Ary tadio tsara fa mafy de mafy a ny ainany malagasy tamin'ny fanjanahantany. Nisy tamin'izany atao hoe folo andro, roapolo andro, telopolo andro, izay no nahatonga ireo titandrazana mitsangana ary maro no maty tamin'izany a satria tsirariny a ny zavatra nisy a teto Madagasikara.

0: Vavy.
1: Rehefa miantso ny olona anoana dia miasa ny dikan'izay a, ary manampy azy a nanateraka ny hetahetam-bahoaka. Sika dia manoana ny fitondrana, ary izany manoana ny fitondrana izany a dia miasa, fa tsy miady seza akory, fa miasa amin'ny fampandrosoana ary miasa ny ampandeha ny fitondrana. Matetika maheno any ambadika any fa raha nisy nanangana ary nisy nitaky an'ity fanavaozany tia, raha nisy voalohany kolonely Michael, faharoa ny malagasy miara-miainga, ary sahatsika no miteny an'izany. Tsisy afaky ny andahany zany, tsisy afaka nisy loty an'izany a, fa zany mazava ary zany no tao amin'ny tantara n'ity fireneny ity. Ka dia manao antsoava amintsika rehetrarehetra, tsy maintsy tanterahana ny fanovana sy ny fanavaozana eto amin'ity fireneny ity. Tsy moro zany, sarotro zany, kanefa tsika sy tokony amboadidy amin'ny zavatra tokony ho tanterahantsika, ary tsika dia manampy, ary rehefa manampy a dia tena manampy marina, miteraka vokatsoa ho an'ny vahoaka ohatran'izao hitantsika izao.
0: Saotra tomboko lahy, saotra tomboko vavy.

0: lasa tomboka vavy.
1: Avelao ny olona hanana fahafahana haneho hevitra, le liberté d'expression ny olona zany. De io tsy misy hoe matahotra korotana ny vahoaka sasana totoa ny vahoaka amin'ny resaka hoe sao dia hanongam-panjakana raha vao manao hetsy vahoaka. Tsia, mihetsika ny olona ohatrany zavatra mitranga ny Etats-Unis amin'izao fotoana izao, isan'andro isan'andro hatramin'izay nandraisany Donald Trump ny fahefana tany Etats-Unis, dia manao fihetsiketsehana foana ny olona isan'andro fa tsy misy adihevitra mihitsy hoe iongany Donald Trump. De zay le teneniko iny sosy ny lesona anivelany tsara fianatra ho aty amintsika, omeo fahalalana ny olona haneho hevitra. De araka ny teneniko hoe le risque na explosion sociale na fipoahana ara sosialy de tena réel amin'izao fotoana izao, asa-pahitanana raha io zavatra mitranga amin'ny fiakaran'ny vidin'ny entana io. Tsy ho zakan'ny vahoaka intsony izany taxi be ana 500 miampy fiakarana vidin'ny solika, de miteraka inflation généralisée ny vary ary efa 2000 eny an-tsena. De fanampin'izay nefa tsy mitady vaholana ny fanjakana amin'ny resaka délestage, amin'ny resaka fahatapahan-drano, insécurité, tsy resahana intsony izany. Marobe izany ny zavatra tena iainan'ilay vahoaka isan'andro an'andro a, tena amin'izao ntsika amin'ny teny izao angamana azo lazaina hoe feno indrindra ny fepetra mety hiteraka an'izany explosion sociale.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Nicolas, tu me que vá vir.
1: Amin'ny lafiny indray aloha raha parapôro amin'ny sisiny a fia ino moa zany faritra hafa azo lasaina hoe madio ihany ny tsira be. Zay ngamba ny fahitako azy na fikarakarana anao tsy zany de hita hoe mba madio ihany tanana tsira be mandroso. Tsy de hoe tsy maharaka fa mba hita ihany le fandrosoan'ny tanàna na eo amin'ny hoe fahafotodrafitr' sasana ny ihany na mba hita hoe misy azo jerena ihany. Eto amin'ny tanàna Tsirabe aloha de fanatsarana azy koa atao voalohany indrindra de hoe fandraisany tsara iavy eo anivon'ny fahadiovana sy ny hafa de mba mila mandray an-tanana tsara iavy, mila tompona andraikitra ny tsara iavy eo anivon'izay fahadiovana zany. Indrindrandrindra amin'izao valana aretina misy eto firenena zao tokony mandray an-tanana mihitsy ny tsara iavy a anivon'izay fahadiovana sy ny fanajana ny fepetra rehetra.
2: Madio satria tratran'le misy tsy manao kasibosy zany de lasa madio ny tanàna. Mahafinaritra, misy voasazy ireo olona zay madio ny tanàna amin'izao. Ny lalana aloha betsaka ny simba, zany hoe misy ihany le ezaka zany eo amin'le tapitafanampenana azy zany, zany hoe tsy tena vita anona fa tipitopy mborina tapitapenina zany.
3: Ohatra mbola tsy de tena hitako misongadina tsara aloha, ohatrany eny aminay ary zao tsisy fanaripako, tokony amboarina ny lalana de asiana fanaripako. Satria ity lalana ity zao a mandrakiti ny androany de io ihany mbola eo fa mbola tsisy fiovana mihitsy. Ay zay ihany zao matsy ny tena hitako satria ity mifampiasako andavanandro.
4: Ny fahadiovan'ny tanàna aloha zao de mba efa misy an'ireny mpamafa ireny ny faritra Ambohimena, zay aloha ny hitanay amin'ity a. Ary ny fahadiovana manaraka hitako koa nefa aloha ny amin'izao de ny WC publika tena tsisy eto amin'ny quatre chemin, nefa zay tsy tompo tanàna daholo ny eto, misy ny mpiavy, misy ny lavitra makany avesen'olona tsy avelany mihitsy zay satria misy lakile daholo ny wc-n'olona rehetra. Fa zay ny tena mba angatahanay sy entaninay. Anay zao avy any Sahatsio no varotra, ety no mahita toerana nefa raha andeha hivoaka mana any an-tanety be Antsahakely no mba lasa mivoaka fa tsy mahita an'izany ipipizana zany na ivalanana rano ary tsy mahita an'izany anay fa tena mijaly mihitsiny. Zay aloha hitanay tena mampijaly anay eto amin'ity toerana ity.
5: Efa manomboka madio izy zao e. Efa manomboka madio izy zao satria teo aloha izy aloha tena maloto dia maloto. Amin'izao efa tonga tolotolo ny mpiasa, mandeha tsara ny kômina de mizotra ny asa rehetrarehetra. Ny olona koa mila tanàna madio, fa rehefa tsy madio ny tanàna de manjary maloto koa ny olona, manjary maloto izy rehefa maloto, ary rehefa madio izy de mitandrina sy ara-dalàna koa.
6: Ny ben'ny tanàna zao de efa miezaka manadio an'ilay tanàna de hita hoe misy fiovany a. Na ny zavatra ahita maso azy de hoe misy fiovany tokoa satria raha oharina amin'ny avaratsiany izy ao de hita hoe tena efa milamindany tatao mitohana be ny tômôbila amin'ilay lalana rafy, nefa zao efa tena hita hoe azo any elanelana ny mpandehaza de tokony efa milamindamina tokoa. Ny fanatsarana tokony atao akoatra ny zavatra efa vita aloha de ny eny ny tanàna zany tokony hoe tokony mba isy ampandrosoana kokoa mihoatra zao zaka efa hita hoe zaka efa vita zao de tokombola tokombola androsony izao zany tsika na ny tena marina satria hoe Tsirabe tanàna madio.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.

0: classe, tu me vas vie.
1: Rehefa misy ny fitondrana tsy zakany vahoaka, tsy maintsy amin'ny anarany ny filaharambe. Zay tsy nitondra basy. Filaharambe. Ary raha tsatsapanareo nefa hoe tsy nety ny fitondranareo teo fa tokony hiala nandritra ny 100 taona, raha vao nidiny tandalabe ny vahoaka amanaly ny maro teo, zanetsiny tokony faneritreritra ianareo tamin'izay.

0: nilazana hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongobasy nandondona trano mivoaingina anao hoe zany ve andehaaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateviny ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enina alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany aro any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecrute fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary lovainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement mpampianatra ary toy io nanao recrutement docteur 630 nanao recrutement gendarme zay zavatra gele daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république
1: sotra tomboko lahy sotra tomboko vavy.

Doriaraka yanatan fafatesana ba nararotana ny fafelomana sy ny fiainana ramantoa.

0: solta o tumbuco lá, solta o tumbuco vá.
1: Otra laianza, na tera katenem lalan, tana pul se aretsaina no an bafananan. Tenyana tana minja tawanatan dit, buba kane kam, fa buba kane nfit. Otra la, bamanir te utaf, te anakaren, ain lalan asamyaf. Otra laianza, te anna sipam lai, tunja fiara tsara pe laf pet takachai. Otra laianza, nefa tsy mba misy miaino dia hitantara izay tsy taty ny hafaliana sy alahelo. Ohatra ny lahy miandrandra fandresena, izao dia izao dia te handresy fa tsy ho faty manantena. Ohatra ny lahy ihany za mba te ho tompony tanàna, nofinofy angamin'izany raha tsy misy ho fakakany. Ohatra ny lahy ihany za tsy mety sitrana handratra, hatramin'izao mbola miady amin'ilay fiainana mazatra.

0: بس تمك فافي
1: tonga zao le vaksiny a de efa mifanaretsaka zany sy concerné amle vaksiny a hoe sy nysoratra anarana miloha araka ny teny amin'ny fitondram-bajakana hoe ny ministera amin'ny fahasalamana de mitafika de ny marefo zany sokolo de atreto aloha zany efa misy fanentanana any mifokotany retraretrany sy soratra anarana de manantona any amin'ny bran fokontany angambany.
2: Raha ohatra nahy manokana aloha de ohatrany tsy mazoto anao an'le izy a fa io moa safidy ohatrany eny e ohatrany hoe ny samy manany sainy fa a tsy marisika fotsiny zao a zany ohatrany hoe matahotra.
3: Fahitako anazy manokana aloha zao raha ohatra aminahy manokana de tsy ampifahafantarana momba anazy hoe inona no le vaksiny de fomba hoana inona daholo ny zavatra mifangaro aminy de inona ny soa azy mety ho azon'ny olona aminy akoatran'le aretina.
4: Raha ohatran'le vaksiny tika eto Madagasikara aloha zany de ohatrany tsy hitako sy ilaina an'le izyko président raha tsy mety manoka inona raha moa ny anaovana an'io.
5: De anao manokana zany tsy anao raha zay valiteninao zay e.
4: Tsy manao an'io a.
1: Atreto aloha zany zao a hoe io zany tsy antery fa atsitrapo de io zany a asakasa arakaraka le olona fa raha za manokana aloha zany mbola tsy tena tapa-kevitra aloha zany zao fa mbola miantra.
3: Raha za manoka aloha ohatrany mbola tsy tsy vonona a mbola tena tsy vonona.
5: Anao manokana sy ny fianakavianao zany de tsy anao an'le vaksinina
3: re de ohatr'zay zay hoa le sy fahafantarana anazy sy le zavatra sy ampifahafantarana zany e amin'le fomba fanaovana anazy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Disney.
1: Io un tananan'lahy, tananan'ny mpanalazy, tananan'ny mandeho azy, tananan'ny tsy misy krety, tananan'ny tsy misy bety.
0: Ao pira de ao poety,
1: mijoba manao pomety, maro ny mpanao fety, samy manao zay mety.
0: Sasany avaiky manety, miseho azy mpanao gazety,
1: courage ny atao ankety.
0: Matsozakala marety, jereo amin'ny internet.
1: Rehefa katry tsy maintsy vetety, tananan'ny tsy hoe ahoana, ao ny manao nao fona, ao ny manao kitoto, misy ny lasambro, misy ny vonikasoa, ty indray misarikosoa, sasa mivovoa.

0: hitakotany isy ireo izay bakany matetika mandrapaka sady manesika mbo mahita masoandro miletika io tsy mifidy saranga na tsy sarotra ina bo manga na nylaraka na ny bevola
1: na tsipa zay vola mandona niatitra sy kasola ny mpanataka sy mpandola ary madama mpitaiza tanora ry vaza betsy nyfora ira fa rehefa matona tsy maintsy hoe miara mirona ny vahoaka mitady lavatra
0: bota tsy maintsy mipasaka tanàna ny revy rehetra ny bonina sy ny vorehetra
1: ny maba manetsetra ny mpivavaka miparanetra ny mpitandrina sy ny eveka kiapoka tontaretra
0: ny vahoaka ty lasa mirolona ka tsy mipiara-mitolona atsona manao be marenina maditra saro tenenina disina sady badenina tondrina sady domelona

0: ilazana hoe hiaro ahy ateveno ny fiarovana mialatsiny aho miaramila mirongopasy mandondona trano hoe voaingina ianao izeny ve andiaro ahy zay zay ve andeha hiaro any an-trano tany mantasoa tsy nisy maramila nalefanareo zany tany nateviny. Ny fonctionnaire tamin'ny deuxième république dia fonctionnaire camarade tsisy olo maro tamin'izao tsy manana qualification fa noho ny camarade dia nampidirina daholo raha dimy alina na enina alina latsaka kely teo ny fonctionnaire tamin'ny antsika tamin'ny androndra manantsoa tamin'ny taona 85-86 teo a roa alina sy ray hetsy ny fonctionnaire anareo camarady anatin'izany koa ny nomaty fonctionnaire fantôme io na tonga ny banque mondiale hoe manana soany areo any zany amin'ny rapport amizareo zany na ianareo androaka 40,000 fonctionnaire na ianareo a tsy mahazo mirecruté fonctionnaire ny maty tsy soloana ny retirety tsy soloana ny enanareo zany a ary nylovoainay zany zavatra zany fa nanomboka tamin'ny taona lasa teo rehefa hitany fa niatokisany tsikelikely ny gouvernementa nanao recrutement ny mpampianatra ary toy io nanao recrutement ny doktera 630 nanao recrutement ny gendarme zay zavatra gelé daholo zany zavatra rehetra zany noho ny nataonareo tamin'ny recrutement tamin'ny camarady camarady tamin'ny deuxième république.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

0: Astomiko vavy.
1: Oloa mba fiarova tena kizay mba vidy an'ity amba tsy andray ny arivotra mandeha rehetra rehetra. Fa tsy afaka ijanona. Ray ihany dia rapitsindray amin'ny vidy ray. Izay fotsiny. Volana tena tsisy e. Ny olona koa nampividy ary tsy manam-bola dia tsisy.
2: Fiarova tena ataoko izao a, dia manao ravikiny mipotsy a, manao ravy tsara. Dia manao kasibosy, manao aro-tanana satria matahotra faramaty aho dia tsisy antsony ny zanako. Dia faharoa manarakaraka an'izay koa manao evoka foana ireo zaza ireo maraina sy hariva. Dia matoky izany zanahary fa tsy ho azony ho aretiny intsony izahay. Ny kasibosiko izao a rehefa tonga any an-trano dia miala dia miditra indray fanorony. Indroa isan'andro satria sasana ny anahy ary milona ranon-tsavony tsara, mikobana tsara, mihamaina ary koa pasohana.
3: Fiarova tena fantatro izao a. Manao ravy tsara, manao kinimpotsy, sakamalao, voasary makirana. Izay izao ny anany fiarova tena. Manasa tanana ka, manasa tanana foana isan'andro. Inefatra isan'andro. Le kasibosy aloha mbola tsy nanao izay satria le vola fitanana anazy koa tsisy. Izay koa izao tena tsisy anahanina hohanina reto tena tsisy.
4: Rova tena amin'izao ve manao kasibosy ohatra da ohatra hoe manao kinimpotsy ravy tsara.
5: Fiarova tena mety tsy maintsy tokony manasa tanana foana, manasa tanana amin'ny savony a, dia mila tokony manao tapombava. Izany efa n'izao tsy nanota. Raha ny tena tsara dia isaky mivoaka an-trano dia miditra an-trano dia tokony manasa tanana foana.
6: Ravina kininina fotsy dia oliva. Manasa tanana ny savony. Ieteny sasaina ny savony.
0: Zaotra tomboko lahy, zaotra tomboko vavy.

0: गिलास तुम कवा भी
1: Nevan zay atsam zona fomara ety molana azo an'izany. Nitenenina ny president afa tie ministera izay atsona izy. Mikarakara izay tonga any amin'ny lapantanana izay na mivary ary. Hoe raha tsy ny president anareo makaty tsy mahazo an'io nareo. Tenenina izy tsisy raha iny anay izany. Nevan zay rafa miasa. Vola. Dimandatsy roa arivo, miodina an-dalana ianao. Izy ihany miantso ny atete. Aiza izany ny fandraisany andraikitra amin'izay rehetrarehetra ireo. Reo ne mamelona fa dia manaraka na ny hanina hohanina ary zao tsisy tsony
2: tsy fotoana nyfamezatsinytsombo zao azonao io fa zavatra tianay ambary reo zany a chauffeura sy receveur daholo zay reo a misy fady amanjanaka ny tsirairay avy koa de ny zavatra mba ty takinay zany de hoe mba jerevana momba anay hoe aiza ho aiza le fanampihnanay efa tapitra efa deuxième confinement zao a fa nefa zay mbola tsy naharay an'le izy de mba tokony jerevana akaiky zany momba anay hoe aiza zay mamelo ma de manjanaka ny anay a ny hohanina androany tiatavina androany ny hohanina rapitso tiatavina androrapitso.

0: क्लास तुमको फाफी
1: indrindra ny nahatonga ny tena amin'ireny raika ampisivyfolo ireny nahatonga nampiantso ny mpanao gazety averiko ny zavatra nyteneniko tamin'izay enareo mpanao politika raisiny andraikitrareo a fa rehefa tsy andray nareo raisinay ny anay zay de vita de mivorotato izy de araka nylazainao teo hoe zany teny tamitrareo tsy mivoaka anareo raha tsy mahita vahaona zay zavatra ray ndroandro de vita la izy fa ny tena izy inge de zao hoe matonga izy zay tao ny folo alindahy sany teneny reny e zany onisany tompony andraikitra tao anatin'ny voloalina amy maministra de tena nylaza hoe fa ilizany ray no afaka ampanatsa ny lalam-panorenana sy izany ray no ampy a no anery mba tsy hijaliany vahoaka malagasy satria tena natoko an'izany mihitsy ny vahoaka tsy ataonareo takalinaina zay ny teny natoko zay zavatra hoe am'izao fotoana zao ve mbola misy iteny ndray ka iny io le hoe nytranona fina tsy mitovyzo tsy afaka mihitsy anery misy ny folo alindahy tsy afaka mihitsy anery ny lehibe ny sekretera mpanjakana ny gendarmerie droit denesy zany ny lajaiko anao fa mbola misy fezany zany fanajana droit denesy zany mbola misy fezany eto amitsika.

0: Ny vahaolana ngeh satria tsika ny tsy te handray azy. Fa inona moa ny asan'ireo solombavam-bahoaka ireo tompoko? Inona ny asan'ireo tsy anateo ireo? Tsy ady sy hiaro any vahoaka ve? Rehefa ry zareo no mitsangana hoe tsy sony zao ny lalam-panorenana no mamialala anazy manova. Tsy rotaka zany fa zavatra efa voalaza amin'ny lalam-panorenana. Azo ny solombavam-bahoaka atao zany. Azo ny président repoblika koa raha misy tsy mety ataon'ireo mpandray volo ireo ny mandavan'io asambleanatondra zany ny vahaolana re olona. Fa inona ny tadiavantsika hoe any amin'ny andro amroa ianao no mitadiny amroa misolo ataondro ozy ny vazaha zavatra azo atao zany ary tokony atao satria zany ny asany koa manina ny tsy atao. Fa samy mijery fotsiny tsika rehetrarehetra mibitabitaka daholo fa nahazo vola fa ngany andray vola no nany fidianan'ny olona anao teo fa tsy aro amin'ny tompontsony mba hampivelatra ny fiainany anatsara ny fiainany ny taranany sy ny zanany za any ange le vaolana fa maninona ty atao.
1: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.

Tum que lasse, tum que vá vir.

0: क्लास तुम कुफाफ ही।
1: Tena kelia teo amin'ny fa roa tena nitapiana mihitsy satria fa dernier minute le izy dia somary nipetraka kely dia nandinika dia nivavaka ho antsika ny ekipa ny Madagasikara fa nivoaka nandresy antsika barea mandresy hatramin'ny farany.
2: Le terme farany teo amin'ny penalty fa zany hoe rehefa nivavaka sy nankinina tamin'andriamanitra dia tena hoe anjarantsika malagasy azay tena tsy nanaiky mihitsy raha tsy mitondra fandresena tatya Madagasikara zany
3: hita hoe teknisiany tsika malagasy tena mahay baolina gasy efa mezaka fa io a tafiakatra hatramin'ny demisy finaly tsika raha ny fijeriko azy ohatra tena metisy aresy atsika tsony
4: hitantaratra zany ny fomba filalao an'ny malagasy fa tena mivoatra tokoa tsika ary dia efa tafakatra ka kara zany so tsika fa tsy maintsy mody eo mamasina zany io kokoa.
2: Tena niaina nisy fifankatiavana ngeza be zany teo amin'ny supporter rehetrarehetra dia nandeha ny matra nandeha fitaintainana atsika nafaty voalohany a famalivaly teo lefa le bua deuxième mi-temps zany tena nisy an'le baolina maty iny a teo zany tena nisy ranomaso latsa karaha ny an'ny supporter sasany nandeha ny prolongation a nanafika foana zareo mafy be ny nahita an'izay le hoe nanafika foana ary zareo nijoro amin'izay zany dia nihirany hoe mitsangana ry tanora tamin'ny feo tena mafy dia tena tonga tokoa fa miakatra ny aim-panahany joera maty daholo ny baolina rehetra nandritra ny tir au but dia afa-po izahay
0: zao tatomboko lah.

0: تم کلاس تم کفاف ہی.
1: Isika de malagasy ary isika malagasy a de mitaiza sy manabe reo zanatsika ireo ho malagasy ho anareo ny antefako voalohany indrindrindrindra satria isika rehetra na zoky olona takany aza dia mpanabe isika ary mpanabe amin'ny lafiny rehetrarehetra ara-batana indrindrindrindra ara-tsaina sy ara-panahy. Kolokoloina tsara ny saina sy ny fanahy satria ny fanahy no maha olona. Zay no tena filamatra amin'ny mahamalagasy. De ajaina ny teny pirenena ny teny malagasy ary tsy azoko adinoina le hoe fitenim-paritra ny filazana azy, nefany a aleo mampiasa ny hoe tenindreny zay ampianarana ny ankizy ary ampitana aminy a ireo sotsoavina sy kolotsaina malagasy.

Io dia tiako hitrikitrihana mihitsy zay fahalalam-pomba zay, satria miaina de miaina ny be debe ny taraina, miaina ny fahalalam-pomba ataon'ny olona amin'izao, amin'ny endrika andavanandro zany, na amin'ity fahalalam-pomba amin'ny alalan'ny internet. Hitanareo reny hoe cybercriminalité reny a, manjary tsy manan-kaja intsony ny olona. Ny filoha tokony anana ny aja, na inona tsy fidivin'ny hevitra politika, dia manana ny ajany izy a, dia ajaina takan'izany. Takan'izany koa, na filoham-pirenena azy izy a, tokony anajany zoky olona, manodidina azy sy zoky olona eto amin'ny firenena. Izay no maha firenena ny firenena.

0: Nicolas, donc va vie.
1: Ni voloteny de ni fisaorana amin'ny fanasana anay ho aty Russie izay firenena eritreretinay fa hanampy anay bebe kokoa amin'izao fotoana mbola sarotra any Madagasikara zao politika sy ny ekonomika. Zahay de faly zao fahatongavana eto zao de fanehoana amin'ny firenena rosiana ny fahavononanay iaraiasa amin'ny firenena rosiana amin'ny lafiny rehetra izay voalazanao teo andriamatoa filoha ny resaka sosialy, ny resaka fampianarana, ny resaka fahasalamana, ny resaka angovo sy ny hidrocarbure, ny resaka infrastructure sy ny lafiny aramiaramila vonina amin'ny fiaraha-miasa tanteraka ny firenena malagasy hanokatra fiaraha-miasa vaovao taoriny ny 5-50 taona zay efa niarahana hatramin'izay andriamatoa filoha de vonina anova hanokatra fomba fiaraha-miasa vaovao firenena rosiana zay mba ohatra ao an' Afrika.
0: Saotra tompoko lahy, saotra tompoko vavy.